nga kom jege dene nga kom jege tingam nje tame Christ je imba to tarje lombai Jésus ge joje mendo dimanche de ge je kom de ge dogre dine karage kari oje gundu radio arc-en-ciel radio archi du 16 gun chamenane nje konondom ge raga to ngiambai Serge matadam to dienro Norbert.